Apo! Shte se stupjat me quk! Zështë ato ashtë në sëm, në top dhe te zëgumja. Këto këqej, o të poshtë në skëpëtia. Nesëm në top, jo të më vjetë!